en japp. Gi meg massevis av polkagris og kaptein Sabeltannis knott, lakrissrull, dundesalt. Husker du Jawbreaker? Det smalt.